0: ena bi tam engineer ndro ku a emma kwetin en
1: wuli ma wuli mo eti nya ayo ne eka
2: cheri ta
1: ene ya madam amwa kapso sina
0: o eka ti ya na wo ye ya wadan fa me ka kire wo se kona ko pe ayo no ni te biema wa ko tam press na ayo eye bio bodu o ti ye ti kona kono madu do mo na te be ti wa ni o te